0: Noć ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: Radio Salomon.
0: Najljepše politije.

0: moć ima svoju moć. I najboljšo glasbo. Radio Salomon. Poletno, poletno.
1: Uroče.
0: Osvežujuče.
1: Osvežujuče.
2: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Paj zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Paj že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Josh, Favors, Like a Prayer smo poslušali, sledi pa najnovejša na Salmonu, ker mi ustvarjamo hite. Holly Humberstone, White Noise. Najnovejše.

0: ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: Prihaja z leve, še iz leve, ne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
2: Dobar je, vedno prvi. Radio Salomon.